0: Za celu Srbiju. Za celu Srbiju.
1: Voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam.

ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
2: Pozdrav svima, mi smo Orkestar Stefana Jelića, a vi slušate našu novu pesmu na Hit FM radiju.

0: kolonija i hiljadu i jedna noć. Možda mi, Sofija, meni ovo treće jutro i već mi je onako, boka mi treba, treba čovjek da se navikne na ovo ustajanje rano ujutro.
1: Ma nije lako, ali je jako.
0: Razumeš. Kad imate ovakvu koleginicu, nije lako, ali je jako sjajno. Započinjemo još jedno najbolje jutro, Sofija i Stefan sa vama. Ovako, na vrhu ima prstiju jednu onako za početak.
1: Može.
0: Dobro jutro.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta za boravke tokom letnjih meseci.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
8: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 6 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
10: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
11: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 7. maja. Sveži svinjski kare XXL, 600 grama, 369,99. Jagode, pakovanje 800 grama, 279,99. Pilos maslac, 125 grama, 169,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
0: Adži Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adži Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adži Badem, izaberite zdravlje.

0: nastavljamo najbolje jutro, polako temperature skaču, pola osam je, već ima 20 stepeni, Sofija.
1: Stvarno?
0: Da.
1: Ja ne mogu da verujem da je tako, zato što ja kada sam, vi ne možete ljudi zapravo da zamislite koliko sam ja slojeva obukla na sebe danas.
0: Jeste,
1: kad
0: da,
1: sam
0: da
1: došla na posao.
0: Nju, ti imaš za svako godišnje doba.
1: Da,
0: roba.
1: Jer ja sam pogledala kroz prozor i mislila, ou, hladno je.
0: Jeste.
1: Kiša, ali ne, vreme, toplo vreme se ne predaje.
0: Tako je. Toplo vreme znači da polako razmišljamo o letovanju i o letnjem odmoru, turističkim destinacijama.
1: Gde ste bi najviše voleli?
0: Pa, Crna Gora, što se mene tiče. Ja znam. Ti kažeš...
1: Dobro, dalje.
0: Grčka.
1: Da.
0: Grčka. E, Grčka uvodi novosti. Grčka kaže na čak 251. plaži biće zabranjene ležaljke i suncobrani.
1: Da, zaista iznenadila me ova informacija. Proglasili su zatvoren, te plaže su zapravo zatvorili da bi zaštitili i kulturu i baštinu i prirodu i svašta su naveli. Mnogo razloga ima. Oni će sklone i ležaljke i one barove i sve će sklone.
0: Milina, znači peškirče i kao lepo šta napravi, staviš tu kao što da. Mi i volimo.
1: Pa da, kako sjajno. Smo mi navikli. Nama to ništa neće da smeta, mi ćemo i dalje u Grčku.
0: Sjajno. Ajde već kad smo kod eto, tih letnjih temperatura da vidimo i kako nas vreme očekuje danas.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: Kažu malo svežije ovog četvrtka, kratkotrajna kiša, pljusak, očekuje se ujutru i pre podne, u drugoj polovini dana uglavnom na severozapadu zemlje, ali tako? Šta kaže najviša dnevna?
1: Tako je, najviša dnevna danas od 21 do 25 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

radost je zavoljena. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš.

0: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemo Impex.
5: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999, pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.

0: kamen. Ili što kaže naš narod? Building, coloring,
1: inspiring. Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
5: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
6: Počela je pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Hit Budilnik.
1: Evo je prava najava u stvari za Hit Budilnik. Pusti neku stvar što na nju me podseća da se bolje osjećam.
2: Da, pusti neku stvar.
1: Tako je, tako je.
2: Sviđa mi se.
1: Izvini, moramo da ispoštujemo proceduru. Vreme je za Hit Budilnik, vreme je za buđenje, vreme je da poručite vašu, da nam kažete vašu muzičku želju tako što ćete poslati glasovnu poruku na Viber 069-308-7646 i da nam kažete zašto baš tu pesmu. Znači, ne samo da Nikolija ljubi, ljubi jako, hoćemo da čujemo zašto je to baš za buđenje.
2: Da, učini pravu stvar.
1: Tako je.
2: Naš, pusti neku što na njume, na koga vas podsjeti,
1: da,
2: ta pesma koju naručujete.
1: Hoćemo istorijat vaše emotivne povezanosti za pesmu koja je zadužena za vaše buđenje.
2: Jeste, samo da vam kažem, znači jedna pesma, jedna želja i još malo pa nestalo, tako da požurite, dođite na Viber 069-308-7646 da čujemo vašu muzičku želju.
1: Tako je, najveći hitovi su tu, što kaže MVP.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Međunarodni monetarni fond završio je posetu našoj zemlji. Srbija je dobila podršku da nastavi reforme i da održi postojeće makroekonomske rezultate, rekao je ministar financija Siniša Mali. Očekuje se

0: rast od oko 2,75% u ovoj godini, a prosečna inflacija od 3,5%. Danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom Shandong, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Reč je o deonicama od Beograda kroz Šumadiju dužine oko 90 km. Vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog 4 osobe koje su stradale u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila utorak noću na putu Novi Pazar-Raška kada su se sudarila dva putnička vozila. SAD su blizu dogovora sa Iranom koji bi mogao da dovede do prekida sukoba, najavio je američki predsjednik, dok je iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio da će tranzit kroz Ormuzski Moreuz postepeno postati bezbedan i stabilan. Uz tvrdnje da su pretnje neutralisane, treća runda pregovora između izraelske i libanske strane biće održana naredne sedmice u Vašingtonu.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
1: Sponzor Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Danas oblačno jutro, u toku noći bilo je malo kiše, ali ne dajte da vas to zavara, napolju je toplo, nemojte kao ja da se preslojevito obučete. Najniža temperatura danas će biti od 9 do 17 stepeni, a najviša dnevna koja nas očekuje je od 21 do 25, a trenutna prosečna temperatura u Srbiji, ukoliko baš sada krećete negde, je 19 stepeni.
4: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
7: Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
9: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
10: Šta je uslov?
9: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 135 1150.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
5: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
6: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 11 minuta tačno vreme je za...
0: Hit budilnik.
3: E da, hit budilnik, hit buđenja s vama. Pišete vaše muzičke želje na Viber, glasovne poruke, ili napišete koja je vaša muzička želja ovog jutra na 069-308-7646 na Viber. Sofija, šta kaže Viber? Šta su želje?
4: Znaš kao, jedno su želje, a drugo mogućnosti.
3: Jedno su želje.
4: A nije, mi imamo mogućnosti da ispunjavamo vaše želje. Kaže Dragan, tap 011, dosadan dan.
3: Znači, dosada, ali objasnio zašto?
4: Pa ni, realno nije dosadan dan, ali kad se pogleda još ono, vidiš ovo, probudiš se, vidiš ovo sivilo i odmah budiš kao dosadan dan. Ali nije
3: dosadan dan, ko je napisao? Dragan.
4: Da.
3: Dragane, evo ti jedan dosadan dan.
4: Dragane!
3: Tap 011, dobro jutro.

0: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Kakav lajf, strašan lajf. Mozart, važno je s kim igraš.
2: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra. Uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
3: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Diner štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite diner.co.rs.

0: Hit budilnik.
1: Nastavljamo hit buđenje, najbolje jutro sa vama, sve do 10, Sofija i Stefan. Sofija, dosta poruka na Viberu, različite želje.
2: Da, ove, da, da, muzičke želje, kako volimo, uvek ih ima. Vidim, ona voli mambo.
1: Zanimljivo okay, za jutro.
2: Okej, okay. To nemamo, ali ćemo nabaviti.
1: Nabavit ćemo.
2: Da, pamtimo sve vaše predloge. Pratimo. Pa i nama je jutro, ljudi, šta da vam kažem. Može nekako s proljeća, onako, to je pesma apsolutno idealna za sada, ovo vreme, se slažeš?
1: Sama po sebi govori, da.
2: Pa da, da, tako je, Drakče to kaže, Drakče, drago ljube. Imamo i glasovnu poruku da čujemo šta kaže Jug.
3: Dobro jutro Srbijo, dobro jutro Hit FM radio. Meni iskreno i nije baš toliko dobro. Uspalo sam se tako da kasnim na posao, dobio sam parking kaznu. Tako da baš mi je loše krenulo. Tako da ako može jedna pesma da me malo uteši, Riblja čorba, kako je lepo biti glup.
2: Da se svi tešimo ovom pesmom,
1: da, a? Kako je lepo biti glup. To treba Jug da čuje od ranog jutra. Znači već je popio kaznu, čovječe, nema pola devet.
2: Ma da, lezi, dik se, ustaj, sedi.
1: Tako je, ajde riblja čorba da ti bude bolje.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Nešto svežije ovog četvrtka, juče smo imali 30 stepeni, danas nešto oblačno, malo svežije, kiša neka najavljuju, je li tako?
2: Jeste, bilo je malo kišice sinoć, pa malo u prepodnevnim časovima, pa će biti malo u poslepodnevnim, ali nije to ništa ljudi strašno, temperatura će danas biti lepa, najniža temperatura će biti od 9 do 17, trenutna u Srbiji je 19, a najviša?
1: Najviša dnevna do 25 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: FM radio. Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Kraljica sendviča i predjela. Savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo, mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa. Matijević.
2: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
3: U ovoj kući važe

0: za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Bekament.
2: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Sve su žedne oko me.

0: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, kapućino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
2: I'm loving it.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kärcher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Omiljeni deo programa Sofije sportske vesti.
2: Tako, vidim, ovde piše Cedevita.
1: Nije to, to nije,
2: nije to, to.
1: Se, nije to.
2: Aha,
1: to,
2: okay,
1: to.
2: Okay.
1: Pratimo play-off ABA lige. Juče je Partizan savladao Bosnu. Danas košarkaši Crvene zvezde i Olimpije, Cedevita Olimpije, otvaraju četvrtfinalnu seriju play-offa i igraju u Beogradu, je li tako?
2: Sve, sve je tako. Sve je tako, tako kako tata kaže.
1: Daj, molim te, reci mi neku informaciju za ovaj meč. Šta možeš da mi ponudiš?
2: Pa mogu, prvi meč se igra od 18.30 u dvorani Aleksandar Nikolić, je li to u redu?
1: To je u redu, sasvim.
2: I da te pitam, a kad ćemo to Zvezda Partizan, to sad se čeka, to, treba da vidimo, a?
1: To misliš, to je sigurno, moramo da sačekamo, moraju da prođu dalje i Zvezda i Partizan da bi došlo do te...
2: Tad bude da, drama,
1: tako,
2: znaš.
1: Tad bude drama. Ajde da vidimo da li će doći do drame u večitog derbija u ABA ligi.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Osvojite super nagrade, srećno!
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Od 4. do 10. maja. Panirani pileći proizvodi 1 kg, samo 499,90. Badem očišćen 500 grama, samo 499,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
9: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
10: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
11: Recite mi, kako je to sve počelo?
12: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
11: Na koga sve mislite?
12: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
13: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
14: Bekament. Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
15: Ili što kaže naš narod?
16: Building, coloring, inspiring.
17: Hit FM.
18: Vremenska prognoza.
19: Bolzor.
20: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
21: Austrijska tehnologija.
22: Vreme za vreme, kao što ste čuli, danas može da vas prevari ako pogledate kroz prozor i vidite da možda izgleda kao da nije toliko toplo, ali verujte da jeste. Trenutna temperatura u Srbiji je 18 stepeni, bit će malo kišice povremene u nekom trenutku dana, kao što je bilo i jutro, što će biti kratkotrajne padavine. Najviša dnevna temperatura danas bit će 25 stepeni.
23: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
24: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
25: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
22: A sada slušamo.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 2 minuta tačno, vreme je za Vladu Georgijeva, nisam ljubomoran, dobro jutro.

0: Ti si bila hladna, najveći hitovi za celu Srbiju su ono što slušamo na Hit FM radiju, najbolje jutro sa vama, Sofija i Stefan. Sofija, kad smo kod najvećih hitova za celu Srbiju, da li znaš koji je najveći hit za roditelje koji uspavljuju svoju decu?
1: Čekaj, pa šta sad imamo? Ima puna, ima onaj Baby Shark, nije
0: dobro,
1: to,
0: ne,
1: je
0: ne,
1: kao...
0: Domaća
1: kolekcija. Čula sam kolegu naše kako je pevao Trla Baba Lan.
0: Ne,
1: da,
0: ne,
1: ali
0: ne,
1: nije
0: ne,
1: to.
0: To je stara škola.
1: Ima nešto novo, a to je Mama voli bebu
0: tako
1: najviše
0: je,
1: na svetu.
0: Hoćete podsjetim kako
2: Mama
0: to znači.
2: Mama voli bebu najviše na svetu, najviše na svetu. Mama voli bebu.
0: Mama voli bebu je najslušanija pesma u Srbiji na YouTube-u.
1: Zvanična informacija, ljudi, znači najslušanija. I mnogo mi je drago
0: jeste
1: što je najslušanija pesma u Srbiji baš o Mama voli bebu najviše na svetu.
0: Jeste, i beba voli mamu.
1: I beba i mama i tatu, voli tatu.
0: I
1: tata voli babu i svi se volimo.
0: To našto hipnotiše bebu da je ono u fazonu, ovo moram da slušam na repeat.
1: Mene to hipnotiše.
0: Jel da?
1: Aj, pusti još jednu.
0: Ček, sad ću ti pustiti.
2: Mama voli bebu
0: klimaš da isto kao ovaj klip.
2: Najviše na svetu mama da voli bebu.
1: Mene hipnotiše, razumem to. Skroz podržavam.
0: Podržavamo mama voli bebu, činjenica. Bajaga sa druge strane kaže verujem, ne verujem.
3: Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Ađibadem.
2: Zdrava strana jutra, savjeti o zdravlju, Sofija i Stefan.
3: Zdravo.
2: Zdravo. To je iskačao se, next idem. Kako se zove, da li ti praktikuješ ujutru ovo kad krećeš na posao, da se tuširaš toplom ili hladnom vodom?
3: Sjajno pitanje. Apsolutno, ja se ne tuširam, ja se šurim.
2: Šuriš.
3: Kao prase,
2: isto,
3: kad se kupam.
2: Isto. Bez obzira da li je napolje u 300 stepeni ili je hladno.
3: Isto. I to je jako loša stvar, kažu stručnjaci.
2: Da, nešto se sad u posljednje vreme dosta priča o tom tuširanju, sad neko ide ono u ekstrem pa se tušira ledenom vodom. Zašto je to u stvari dobro?
3: Pa to kažu da popravlja raspoloženje, diže energiju, budete onako poletni, zdravo je da probudi organizam. Da se tako na taj način probudi organizam, ali kažu i da ne treba da budemo polarni medvedi, se u kockicu leda pretvorimo, znaš, da to
2: da
3: bude baš mnogo hladno.
2: Dakle, moći kada će srce da mi stane.
3: Kažu 20-30 sekundi postepeno od toplijeg mlakog ka hladnijem, i to je za početak, ako krećeš to da uvodiš u svoju rutinu, sasvim dovoljno.
2: Eto, dobra ideja za ovo
3: jutro.
2: Ali ja
3: ću nastaviti da se šurim.
2: Ja isto mislim. Možda ću da probam ono par sekundi čisto da vidim koji su to zdravstveni benefiti.
3: Javi nam kad probaš.
2: Hoću sigurno.
0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Ađibadem.
3: Posleću.
1: Najveći hitovi, za celu Srbiju.
0: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop!
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
7: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch Inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
8: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
9: Bekament. Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
10: Ili što kaže naš narod?
11: Building, coloring, inspiring.
12: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
13: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
12: Nije fabula, nego fibula.
8: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
14: Samo na Hit FM radiju.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju Srećne ljubimce, srećne vlasnike.
1: Ovo zvuči kao da najavi nas kao srećne ljubimce, zapravo. Srećne ljubimce, predstavlja srećne ljubimce i srećne vlasnike, Sofija i Stefan.
2: Dobro, da, naš programski direktor, mi smo možda njegovi ljubimci, možda saznamo. Ali mi danas pričamo o vašim ljubimcima i o tome da nam nešto podelite njihovo sa nama, kažete nam šta, kako doktor Vlada da savjet i mi već imamo nekog na vezi.
1: Tako je, mi imamo jednog srećnog vlasnika, kako kaže to ova najava. Halo, ko je sa nama?
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, ko je sa nama?
3: Ćao, Marko je.
1: Ćao, Marko, Marko, ste pospani još uvek?
3: Pa onako, ustao sam pre pola sata.
1: E, pa dobro, ajmo polako, razbuđivanje. Marko, imate kog ljubimca?
3: Ja imam mešanca, to je ženka jedna, to je mešanac Kiti Labradora.
2: Wow!
1: Što je to super, kako se zove?
3: Bela.
1: Bela.
3: Zato što skroz onako ima takvu dlaku. Zato se zove Bela, da, ona ima 3,5 godine.
1: Pa lepo, dajte neku zanimljivu priču vezano za Belu. Kako ste je dobili, na primer?
3: Pa dobio sam je od mog drugara, kako se zove, koji je imao isto jedno leglo od jedno 5-6 kućića. I dobio sam prvo jedno muško kuće i nažalost njega je udario kamion u kraju i onda iz drugog legla dobio sam nju. A sad ima male kućiće, ima 5 kućića male.
1: Lepo.
2: Čekaj, izvini Stefane, poklanjate, prodajete, mislim pitam ovako za
1: druga, da.
3: Ma eto, ma njih je poklanjam.
1: Pa lepo.
2: Eto, ako neko želi da udomi malu jednu kucu, eto, čuli ste, možete da se javite Marku.
1: Sjajno. Marko, hvala vam puno na ovoj priči. Ostanite samo na vezi kako bi se dogovorili oko preuzimanja nagrade. Samo u nastavku da čujemo i savete našeg doktora Vlade.
4: Svaki pas i svaka mačka imaju svoje potrebe. Kao veterinar specijaliste ishrane, zato savetujem ishranu koja je pažljivo prilagođena vašem ljubimcu. Pravilna ishrana znači podršku zdravlju svakog dana. Purina Pro Plan nudi kompletnu suvu i vlažnu hranu za različite uzraste i potrebe od rasta pa sve do zrelog doba.
1: Eto, čuli smo i doktora Vladu sa ovim korisnim savjetima. Vi se prijavite za naš kviz, evo i kako.
0: Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
5: Balkan Fun Leto, Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
6: Jedna baterija pokreće sve, od vrta do radionice. Villager Fuse, sada uz 5 godina garancije, za projekte koji traju. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
7: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
9: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmimo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
10: Neću. ali može.
9: To mi reci.
11: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
12: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
13: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
14: Još su dolani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minute

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 6 minuta do 10 tačno, vreme je polako da se pozdravljamo sa vama ovog najboljeg jutra, bili Sofija i Stefan. Sofija, prošlo je još jedno razbuđivanje, dosta zanimljivo.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Čim biti izazovno.
2: Ajde, ispratit ćemo celu situaciju oko Eurosonga. Želimo našim momcima puno sreće. Najveći hitovi za celu Srbiju, ne mrdaju nigde. Laki pingvini za kraj i Šizik.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: 7. maj, evo, blizu smo 10 sati, svašta nešto se dešava i u gradu i u regionu i svašta nešto ćemo i da pričamo, to je potpuno normalno, tu smo do jedan kotor sa vama, ali ajde da krenemo sa sportom onako kako to i dolikuje. Sad smo u nekoj završnoj fazi svih nekih sportskih događaja, između ostalog ide i četvrtfinalna serija ABA lige, Partizan je poveo sa 1-0, pošto su u hali Aleksandar Nikolić savladali Bosnu rezultatom 81-73. Dubaj je savladao Spartak i rezultat je bio 102-74. Dakle, igra se na dve dobijene, a večeras na programu meč između Zvezde i CD Vita Olimpije. Za sve vas koji volite sport, pratite, eto malo i da pogledate šta se to dešava u našem sportu. Mi ćemo naravno nastaviti sve do 10.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold glazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold glazura. Zlata vredna zaštita.

0: Njena nežnost osvaja, obline, prate figuru, svetlost, otkriva svaki detalj. Ona je tiha, ali nepogrešivo snažna, ne traži pažnju, ona je centar pažnje. Jela Premium predstavlja moć stila. Dnevna soba Galet. Jela.rs.
1: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
2: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podseća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem. Izaberite zdravlje.
3: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. O visini oročene štednje građana.
4: 10 sati, ajmo da se razbudimo, ko nije, ubacimo u novi ritam dana. Danas nas očekuje onako promenljivo vreme, meteorolozi kažu bit će i pljuskova. Ako ste na polju, neka tu pored vas bude i neki kišobran za svaki slučaj. I to su tu i spremni. Tu su priče, tu je vaša energija za početak, nastavak i kraj dana. Ostanite uz nas kad je Hit FM u pitanju. Dan će i proći brže, a siguran sam i lepše. U nastavku slušamo Mariju Šerifović i 101 razlog da ostanete uz Hit FM.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 7. maja. Sveži svinjski kare XXL, 600 grama, 369,99. Jagode, pakovanje 800 grama, 279,99. Pilos maslac, 125 grama, 169,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.
3: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kaskonska.

0: veče.
1: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999, pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Halo?
1: Dobar dan, dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
2: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
3: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore. A Purina Pro Plan je tu da vas nagradi. Jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.

0: Došlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
4: Hit FM radio.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit Radio. Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
6: Znate da je u toku Masters u Rimu i moramo da pomenemo naše srpske tenisere koje danas izlaze na teren. Haman Miđedović, Miomir Kecmanović. On će krenuti za nekih 15 minuta po rasporedu protiv Čeha Dalibora Svrčine. Dakle, pričamo o prvom kolu ovog turnira. Miđedović će se sastati sa francuskim teniserom Valentanom Royerom, a ovaj duel planiran je kao četvrti meč dana na terenu broj 1, a ne bi trebalo da počne pre 16 sati, tako da, ukoliko ste u prilici da malo pogledate i tenis, što da ne?

0: Srbije.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Hit FM.
4: Vremenska prognoza.
5: Sponzor
6: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
7: Austrijska tehnologija.
8: Promenilo nam se vreme, kaže, naredni dana povremeno uslovi za kišu i bit će i pljuskova, stiže i malo svežiji vazduh, spušta se temperatura. Ipak najviše dnevna, kažu meteorolozi, 25.
9: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
10: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
4: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit radio.
1: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
2: Hit FM radio.
0: Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
3: Vi znate da mi volimo da putujemo po Srbiji, pa makar i u mislima, ali zbog ovoga bi itekako trebalo da se overi karta. Pre svega da se skokne do Niša i svi ljubitelji dobrog zaloga zapravo da idemo na Kej 14. i 15. maja, gde nas čeka gastronomska invazija ukusa. Na platovu ispred oficijskog doma biće održan 13. međunarodni gastroturistički festival. Inače, manifestacija koja svake godine privlači sve više učesnika i posetilaca, a razloga je mnogo. Između ostalog, takmičenje u pripremi jela. Tu su i profesionalni kuvari, i amateri, i učenici srednjih i visokih škola, udruženja i razna poljoprivredna gazdinstva, i tu su da pokažu svoje umeće, tako što prave riblju čorbu, riblji paprikaš, moderna jela od ribe i mesa, deserti razni, paste, rižota, kotlić na otvorenoj vatri, gulaš. Ma, samo možete da zamislite kakvi se mirisi šire Nišem, dakle 14. i 15. maj. Pored takmičarskog dela tu je i gastro pijaca, izlagači domaće radinosti, stari zanati i autentični proizvodi. Dakle, tog vikenda, dakle 14. i 15. maja, da postaje Niš kulinarski ring, dođete, morate da dođete gladni. A kući da idete sa svojom novom omiljenom recepturom i jednom pričom koju ćete definitivno prepričavati do sledećeg festivala i zapamtite, ako vam naravno nestane mesta na tanjiru, krivite organizatore, a oni su svakako krivi zbog previše dobrog ukusa. Biće to interesantno.
4: Priča.

0: retko oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
5: Kemo Impex. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 7. maja. Sveži svinjski kare XXL, 600 grama, 369,99. Jagode, pakovanje 800 grama, 279,99. Pilos maslac, 125 grama, 169,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Hit Radio.
6: Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Narednih dana u našoj zemlji povremeno će biti uslova za kišu i pljuskove. Temperatura u blagom padu, mada najviša dnevna, kažu meteorolozi za danas, 25 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite frušketerme.com. Dobrodošli! Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
6: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
7: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj čebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.

0: U prethodnih par minuta slušali smo Dinu i njenu pesmu Mila.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: E pa, ako ste na putu ili planirate put, eto čisto da znate šta se planira u ovoj godini kada su u pitanju četvorotočkaši i dragi vozači, stiže velika promjena u sistemu tehničkih pregleda. A od 15. juna počinje testiranje novog centralnog informacionog sistema koji se zove CISTEP, a probni period traje do 15. decembra. O čemu se radi? Registracija vozila u budući će imati, u budući će biti moguće samo uz validan digitalni zapis sa tehničkog pregleda, dakle više nema naknadnih ispravki na papiru. Podatke ćete direktno očitavati preko tih mernih uređaja, a rezultati idu u centralu i kažu da neće biti moguće manipulisati izvještajima. Ako se utvrdi kvar, imate 7 dana da ga otklonite bez ponovnog plaćanja pregleda. Vraćate se samo na proveru te tačke. Sistem će biti povezan sa državnim bazama od osiguranja do e-uprave kako bi se automatski proveravalo da li je sve urađeno po propisu. Cena pregleda se za sad ne menja. Procedura za vozače praktično ostaje ista, samo što će eto postojati digitalni zapis koji olakšava kontrolu. Kao što rekao smo, ta test faza traje do 15. decembra. Ako idete na pregled, nemojte da paničite, ali ponesite svu dokumentaciju i budite spremni da ćete biti digitalno provereni. Bez obzira na sve to, razne inovacije se dešavaju i oko nas i menja se tehnologija. Postajemo i mi onako tehnološki nadmoćnija, da tako kažem, ili tehnologija nadmoćnija nad nama. U svakom slučaju, tu je muzika. I Oliver Dragović, i Ljubav je tvoja.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov?

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Samo 499,90. Badem očišćen 500 grama, samo 499,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Kada

0: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
2: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
3: I kvalitet i kvantitet, naš su prioritet.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju Srećne ljubimce, srećne vlasnike.
1: Kako da naši ljubimci budu srećni? Pitaju se vlasnici da li je normalno da pas mnogo laje ili to zavisi od vrste pasa. Što mačka prespava pola dana? Koja je najbolja ishrana za kućne ljubimce? Ovo bi samo moglo da budu neko od pitanja na koje odgovara naš doktor Vlada, a svako ko se prijavio i ko bude raspoložen da porazgovara sa nama o svojim ljubimcima, osvojit će nagradu. Udruženim snagama do dobre nagrade i još bolje ishrane za vaše ljubimce.
0: Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
1: Budite uz Hit FM, naš doktor Vlada ima odgovore, a Purina Pro Plan je tu da vas nagradi, jer kad su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici.

0: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
1: Mašo, čero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
7: Vrnjačka banja.
8: Hit radio.
9: Najveći hitovi za celu

0: Nikolija nam je pevala o bivšima u 12.27.
1: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
0: E pa ljudi, stigla je nova saobraćajna zamka, ali ne na putu, već u vašem telefonu. Naime, Putevi Srbije upozorili su da se pojavile lažne SMS poruke koje nas obaveštavaju da navodno nismo platili putarinu ili da smo prekoračili brzinu. Poruka zvuči ozbiljno, ali zapravo je prevara. Dakle, pravilo broj 1, kod takvih stvari ne otvarajte te poruke, ne odgovarajte i nikako ne unosite podatke sa platnih kartica. Dakle, to nisu Putevi Srbije, to su digitalni drumski razbojnici. Pa, znači, putarina se plaća na rampi, to je normalno, a ne preko linkova. Dakle, čuvajte svoje podatke, jedini klik koji treba da uradite ovog proleća, uopšte ovog dana, je klik na Hit FM radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Hit FM.

0: Najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju.
2: Hit FM.
3: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
3: Adži Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite i ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adži Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adži Badem, izaberite zdravlje. When
4: you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
5: I'm loving it.
4: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Hits FM.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
3: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
4: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
6: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: tražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
1: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
2: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanove, ti iskoristi top horoskop!
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
0: Kraljica sendviča i predjela. Savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo, mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa. Matijević. Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
3: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG QNET televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: U Beogradu su danas potpisani dokumenti o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom Shandong. Potpisivanju dokumenata prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Projekat obuhvata teritorije 11 opština, a vrednost je 1.300.000.000 evra. Država će proširiti garantnu šemu za kupovinu prve stambene nepokretnosti za mlade za dodatnih 300 miliona evra, čime će ukupan iznos programa biti povećan sa 600 na 900 miliona evra, objavio je ministar financija Siniša Mali i istakao da je odluka doneta zbog velikog interesovanja mladih za ovaj program. Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%. Pored toga, kamatne stope na depozitne olakšice ostale su na 4,5%, a na kreditne na 7%. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog četiri osobe koje su stradale u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila utorak noću na putu Novi Pazar-Raška, kada su se sudarila dva putnička vozila. SAD su blizu dogovora sa Iranom koji bi mogao da dovede do prekida sukoba, najavio je američki predsednik, dok je iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio da će tranzit kroz Ormuski Moreuz postepeno postati bezbedan i stabilan. Treća runda pregovora između izraelske i libanske strane biće održana naredne sedmice u Vašingtonu. Danas promenljivo oblačno i malo svežije, vetar slab i umeren, južni, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
2: Halo?
3: Dobar dan, dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
4: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
0: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore, a Purina Pro Plan je tu da vas nagradi, jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno! Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Psi i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi...

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: 59,90 u svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 2 sata i 1 minut je tačno. Dobar dan.
4: Kao da sam drugi ran, kao programiran.

0: Jelena Rozga i Bižuterija, 2 sata i 10 minuta, vi ste na Hitu, dobar dan. Žena, majka, kraljica.
1: Slušate Dan na Hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: E pa da, dobar dan i pozdrav sa Hita. Kako vam idu obaveze za sada? Pod uslovom naravno da imate nekakve obaveze danas. Ako ste slobodni, uživajte gde god da ste i šta god da radite. Najveći hitovi za celu Srbiju su tu, kod nas na listi isključivo muzika koju vi najviše volite da čujete. Pričat ćemo malo o nekim dešavanjima, sportu, naravno možemo da napravimo zajedno i planove za vikend. Javljam čim nađem šta ima da se radi ovih dana. Dobro, možemo lagano nazad na muziku. Ogi, ovdje bit ću sa vama sve do 6. Prva na redu, Sara Jo i Bez sna. Dobar dan. Mama.

0: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. C-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i C-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
6: Šta je uslov?
5: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu nedaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
7: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
8: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
4: Hit FM radio.
9: Najveći hitovi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Oblačno vreme uglavnom svuda u Srbiji ovog četvrtka. Meteorolozi su najavili kratku kišu u toku popodneva samo na jugoistoku i istoku zemlje. U ostalim krajevima ostaje suvo vreme i prilično toplo. Da, u proseku smo to između 18 i 20 stepeni po gradovima.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem. Izaberite zdravlje.
3: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Hit FM.
1: Ovde, gde sada, vodim vas ja.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plam.
2: Bekament.
3: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.

0: Indikator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 4 sata i 4 minuta je tačno, vi ste na hitu, dobar dan.
0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a. Ako ste upravo završili sa poslom i priključili se, Ogi ovdje, bit ću sa vama sve do 6. Završavamo obaveze ovog četvrtka zajedno. Uz muziku i naravno naslove sa portala, evo jedan od njih kaže, malo tenisa iz Rima, Kecmanović je uspešno krenuo na Mastersu, pobedio je svoj prvi meč na ovom turniru, a danas čekamo i Hamada Međedovića, da vidimo da li će i on da uradi isto, da. Meč je najavljen za danas u 5:15, vidimo ovde sada, dakle počinje za nekih sat vremena. Dobro, eto, to je što se tiče sporta. Što se tiče muzike, najveći hitovi za celu Srbiju, kao što ste ostalo mi navikli kod nas, Zana, Željko Bebek, Denis i Denis, prvi u nizu Flame i Pučina. Dobar dan!

0: Mozart, važno je s kim igraš.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
0: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
0: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
0: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022-215-5308, Pjaca Fruške Terme 022-215-5308.
3: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament. Za sve koji grade, za boje i fasade, on je neophodan element.

0: Bekament.
1: Bekament.
0: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
1: Hit FM.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit radio.
4: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
3: Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E da, iako se sunce evo upravo pojavilo ovde, makar u Beogradu, na Slaviji na kratko, oblačno vreme uglavnom svuda u Srbiji ovog četvrtka, meteorolozi su najavili kratku kišu u toku popodneva na istoku i jugoistoku zemlje. U ostalim krajevima ostaje suvo i prilično toplo vreme, u proseku smo to između 18 i 20 stepeni po gradovima.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
5: Kaže baba da sosto bez jogurta, pa poslala.
6: Od četvrtka 7. maja. Pilos Adriaticus beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos jogurt, 1 kilogram, 119,99. Pilos proteinski grčki tip jogurta, 400 grama, 99,99.
7: Pilos, od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
8: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Šumijska banja.
9: Velika prolećna akcija u Chemoimpexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
10: I još puno drugih popusta.
9: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
10: I napravite dodatnu uštedu.
11: Chemoimpex.
12: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Dinar štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite winner.co.rs.
14: Tehnomanija, sve za tvoju baštu. Do 31. maja izdvajamo Lemon baštinska ljuljaška 12.999, AGM motorni trimer za travu 8.999. Više na tehnomanija.rs.
15: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Bolzor.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E da, sutra nam stiže malo drugačije vreme nego što je to bilo prethodnih dana. Uglavnom u celoj Srbiji se očekuje oblačno vreme, moguće i kiša, mada temperature ostaju slične kao što su recimo bile i danas. Idemo i do 20 stepeni, do 25 stepeni u najtoplijem delu dana.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Halo?
7: Dobar dan, dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
8: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
1: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore. A Purina Pro Plan je tu da vas nagradi. Jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Zvuči kao snaga. Izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberi

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
4: Sve su žedne oko mene.

0: Dr. Jack Verović i Most na Adi. Kad smo kod toga, hajde da vidimo i kako je stanje na putevima. Vi ste na hitu, dobar dan.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Da, oprez zbog potencijalno mokrih kolovoza u toku popodneva, naročito na istoku i jugoistoku zemlje, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza. Na granicama ovog četvrtka gužve samo za kamione na Kelebiji, Horgošu i Šidu, mada vidim da se umeđu vremenu nagužvalo i na Gradini. Da, što se tiče kamiona samo, ako ste kolima, sve je u redu. Nema čekanja ni na naplatnim stanicama u ovom trenutku. Imamo radove na putu na deonici Vrnjačka Banja Vrba u smeru ka Banji. Zatvorena je preticajna traka, a u toku su i radovi na naplatnoj stanici Vrnjačka Banja. Nekoliko kanala će biti zatvoreno, pa prosto da znate ako tuda prolazite ovih dana. Dobro, možemo nazad na muziku. Vi pazite na brzinu, mi na hitove, kao što ste u ostalom i navikli kod nas na Hit FM-u. Nikolija u nastavku i prezime. Srećan put!

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 7. maja. Sveži svinjski kare XXL, 600 grama, 369,99. Jagode, pakovanje 800 grama, 279,99. Pilos maslac, 125 grama, 169,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
2: Bekament.
3: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
6: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
8: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Spil.
11: I kvalitet i kvantitet. Naš su prioritet.
12: Hit FM radio.
13: Najveći hitovi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sutra nam stiže malo drugačije vreme nego što je to bilo prethodnih dana. Uglavnom u celoj Srbiji oblačno, to je ono što najavljuje vremenska prognoza. Moguće i kiša, mada temperature ostaju slične. Da, najviše do 25 stepeni u zemlji.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Evo, dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a. Da vas pitam, jeste napravili planove za vikend s obzirom na to da je evo već kraj ovog četvrtka? Ako niste, evo jedan predlog možda, da. Noćni bazar u Sremskoj Mitrovici sad u subotu. Ovaj put su organizatori najavili uglavnom prirodnu kozmetiku, evo gledam sad po Instagramu, neke prirodne preparate, ukrasne sveće, odeće i tako te stvari. To su sve mali proizvođači iz cele Srbije, a uvek tu bude i neke dobre domaće hrane, da. U principu dosta toga može da bude ovako jedan pa zanimljiv poklon ako tražite možda nekome da poklonite nešto malo originalnije. Eto da znate, Sremska Mitrovica sad u subotu, 9. maj, štandovi će biti otvoreni od 5 popodne pa sve do 11 uveče. Dobro, nazad na muziku. 20 minuta do 6 je tačno. Ovo je Edita i Acapella. Dobrodošli na Hit.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Počela je pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
3: Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
2: I'm loving it.
4: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop!
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj čebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Adži Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adži Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adži Badem. Izaberite zdravlje.
8: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
9: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima.
12: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
13: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: E pa dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a i stigli smo polako do kraja Dana na hitu, ali kao i svakog radnog dana, večer na hitu tek počinje, sa vama će biti Bucalo od 6:10. Ćao Bucalo.
3: Ćao, ćao.
2: Si spreman?
3: Naravno da jesam.
2: Da, pa dobro, mi smo spremni ovde, čekali smo ovaj celog dana da vidimo ko stiže i da li stiže, da. Posle mene, u svakom slučaju, ljudi, muzika sjajna na listi, Jelena Rozga, Bjelana Tomašević, Emine Jaković, to ono što stiže nekih narednih 5-6-7 minuta, a prva na redu Senida. Bucalo i vi ostali, da li ste ispratili novu pesmu od Senide, mislim nije sada već novo, ima jedno mesec dana, Senide i Adi Šoše su izbacili pesmu Čista ljubav. Ne, obavezno to da se presluša, zaista.
3: Da,
2: vrlo, vrlo interesantno, ona u svom fazonu, on u svom, i da, e sad nećemo to čuti, čućemo jedno. Ne, to vi poslušite ovako za sebe, a mi sada slušamo Senidin, jedan stari hit, Replay, a mi se čujemo sutra ponovo u dva. Ćao!

0: najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179, akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
4: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: segment.
1: Ili što kaže naš narod,
0: building, coloring, inspiring.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 4. do 10. maja. Panirani pileći.

7. maj. I polako zakružujemo ovaj maj sa slavljima i praznicima. Stomaci su puni već 7 dana 100%. Pa je vreme da se krenu ono čuveno klesanje naših tela za leto, jer je jako blizu. Pa dok se vozimo i malo razmišljamo o tome, ajde mi malo polako onako da pređemo na dobar vibe i da stavimo osmeh na lice, jer nam upravo stižu najveći hitovi za celu Srbiju. Veče na hitu može da počne, a Bucalo je sa vama sve do 10. I uskoro Elena i Fobije.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Disakcija. Svinjski buti plećka kilogram po 449. Dijamant ulje 1 litar 189.
2: Kad se pravi kuhinja po meri, ne!

0: www.radiotoskana.rs.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Svakog meseca nadležni organi zaplene određene količine nelegalnog goriva, čime se suzbija krijumčarenje i štiti tržište. Gorivo koje se prodaje van legalnih tokova često je lošeg kvaliteta i može izazvati ozbiljne kvarove na vozilima. Marker u gorivu je jasan znak da je gorivo legalno i bezbedno za upotrebu. Proizvođači i uvoznici imaju obavezu da obezbede markiranje, a tržišna inspekcija da to kontroliše. Sve u cilju zaštite potrošača.
2: Hit Radio.
3: Hit FM.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

6:31, a danas onako lagan dan, jeste onako poluoblačno ovde u Beogradu, ali odlično što su temperature dosta tople i bilo je sunca. Koliko vidimo, tako i u celoj Srbiji, Beograd 22, Niš i Novi Sad sa 21, što je realno odlično. Pa ako je neko planirao večeras malo ono pre petka da izađe, može komotno neka košuljica i haljinica, što da ne. Ajmo malo ranije da počnemo se zagrejamo sa Ivanom i Harijem Mataharijem i njihovim hitom Navodno.

0: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Učini mi pravu stvar na Hit FM-u, 6.50 je. E pa ovo nema nigde. Taman kad smo pomislili dosta je više sa hranom, od prvog nisam stao sa roštiljem i onda ona čuvena kreće, pa krećem da treniram. Pa moram vas malo onako razočarati, upravo naletim na portalima da 14. i 15. maja u Nišu se održava gastroturistički festival. Inače, koliko vidim, bit će takmičenje u pravljenju klope, pa može da se učestvuje, ako ipak želi da odmori malo od šporeta i ćumura, može i da bude u ulozi posetioca i da popije piće i dobro se najede. Tako da, ako vas mrzi da trenirate i da kuvate i u fazonu ste da svratite, ovo je odlična prilika. A ono što naravno nikad ne treba propustimo, pa to su naravno najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

7 sati i 8 minuta, čitam upravo na internetu, od 15. juna pa do 15. decembra ove godine bit će pušten u probu u neki novi sistem za tehničke preglede. Ukratko, šta to znači? Pa da nema više ono naknadnih popravki ili mi neka prođe, bit će sve u redu, nego sve što se vidi to će biti ubačeno u taj kompjuter. Pa ako vas malo više interesuje, pročitajte na internetu da se pripremite na vreme. A taman kad smo kod kola, hajde da vidimo kakva je situacija trenutno na ulicama Beograda. Autokomanda Branko Most prazni, što je odlično za ovo vreme. Isto tako i autoput kod Novog Beograda. Znači, svuda se lagano prolazi bez zadržavanja, samo na Gazeli malo sporije, ali se ne stoji, što je odlično.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu